U ono vrijeme reče Isus mnoštvu, kraljevstvo je nebesko kao kad je blago skriveno na njivi. Čovjek ga pronađe, sakrije, rado

Ova se crkva prvi put spominje 1388. kao crkva Svete Marije sa samostanom Augustinaca. U crkvi je 1476. pokopan Bartol Frankopan.

Lijepa se Ane udala u obradi Vinka Lesića. Klapa Liron iz Mostara.

Rod delmatski išće glase Duška Tambače i Ljube Stipišića Delmate i kad mi bude leći Krešimira Magdića i Jakše Fiamenga. Klapa Mirabela.